0: ново. Ново.
1: Само зовем пиче преко пиче, трети пети пут. Тежко ми е да се правим, да си ми не вели.
2: Ангелина, ракета.